0: glipp av morgenklubben idag.
1: Och idag har vi feiret Portugals nationaldag med lyd fra Kim som var på besök i Lisboa och en radiostation.
2: Det finns inte dålig vær, bara dålig klær.
3: Can you give us a tip?
2: Okay, so it's about weather and clothes.
4: Okay. Quando a nuvem é em forma de colinho, vem bom vizinho.
1: Och imorgon så blir det topp 10-liste. Tegn på att du älskar Sverige.

0: där. Den svenska duon Smitten Tell, du hörde Öblicken med Hotel Walls, gruppen som också inte minst var kärster. Alltså dessa två, så tog det slut, men de fortsatte det musikalska samarbetet likväl. Men akkurat nu så ska angivligen också musikprojektet vara i vart fall lagt på en paus, efter vad jag förstått. Och så blir det ju fort då. Det kan umuligt vara lätt att samarbeta så gott efter att ha varit kärster och det blir slut liksom. Jag ser den problematiken där. På tampen av timmen sticker Billy Joel och Queen inom i vart fall, så bara bli med vidare du.
1: Det är sommarsalg hos Gossen. Kom inom och få god vägledning och upp till 50% rabatt på kända märkvaror inom vitevaror och småelektrisk. Se alla tillbudna på skåsen.no eller i din lokala Skåsen. Skåsen, välkommen till enkelt.
2: Vi byggmaker hejer på dig som bygger terrasse. Och bygger och bygger och bygger och bygger och fortsätter att bygga långt in i fällesferien. För så bygge och bygge och bygge helt till du märker att det kostar lite och alltid göra allt själv. Med prismatch på terrassbord och ett gott tillbud på byggeprojektet ditt är det bara att sätta igång. Eller sätta ut till en av våra anbefalte hantverkare med fix färdig. Alla trenger en maker på Bumpy Boom Byggmaker.
3: Vi vet vad du längtar efter. Med Yamaha reiser du fritt på land och till havs. 70 år med innovation och ytelse till motorcyklar, båtmotorer och mycket mer. Välkommen till din närmaste Yamaha-förhandlare. Yamaha revs your heart.
4: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer, bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer och delta på radionorge.no.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge här.
5: Hej, hej.
6: Hej, hej.
5: Hallå.
6: Ja, då har jag en ny beställning.
5: Ja, det kan jag tänka mig.
6: De har beställt pappesker, avlastningsmatter, tejpholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
5: Ja, men det kan ju vara ett lager eller en nettbutik eller...
6: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
5: Ja, just det.
7: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
8: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
9: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
10: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
11: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
12: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. We are
14: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
15: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker.

0: riktig bli på morgenklubben idag.
1: Och idag har vi feiret Portugals nationaldag med lyd fra Kim som var på besök I Lisboa och en radiostation.
2: Det finns inte dålig vær, bara dålig klær.
3: Can you give us a tip?
2: Okay, so it's about weather and clothes.
4: Okay. Quando a nuvem é em forma de colinho, vem bonzinho.
1: Och imorgon så blir det topp 10-liste. Tegn på att du älskar Sverige.